Trečiojo veido piesvakariniam jis įėmė ar iš šulcildino bikerį savo svatojo sunsinėmos rūkos un vėlės tev pasiteikdams svietėje un devė savim mocegliams sacėdams. Jėmyti un cerit nu tuo vaisi, juotis ir mūna jaunos un mūšėgos derėbas aš nebikers, kas par jums un par daudzim teiksis lyts grakų bydūšanai, dorit tu mūnai pyminiai.